0: Taba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke a leboga setlhopha sa re itsosheng motheletši wa Radio TEF Thobela ditaba tše ke tša iri ya bolesomete. Taba kgolo go tsone re tona ka go gore dinamelwa ba Barbara Chris o tšweleditše gore badudi ba dinaga dišele ba dirile dikgopelo tša go feta 13,000 go sekhwama sa go thoba matswalo ba tšwa setlhabelo ba dikotsi tša mebileng sa RAF, mme ke tša mašeleng a go balelwa go dibilione tše 23 mo ngwageng ye metlhano ya go feta. Nakong ya ga fetola potšišong go moleloko wa Palamente Sanele Moale, tona o rile dikgopelo tšeo ke tša magareng ga lapele kgweding ya Moranang ngwageng wa 2020